Jesu Christe quid et exil apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pagata nostra sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor quadenat et igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.